0: ان قمت مای کا ہوئی پیچھے سے تھیا کی وہ ہے چورو نگانا ہے خطا سے دیا کی کتھا آواز رو سا پور خطا ساسی نہ ہل کم کی وہ اکور نہ کا انہی حسد ہے کی اور پون اتا پچا تو کے نہ کانا یا تے ہوئی نکام پی سران تنیا نکن ہمتے ہاں یا ستا کی وہ اکور نہ کا کن ایمانا مارکا چیر نہ کا خلیق اسی تا ہے خطا سے بخرا کی اویر کن ہمارا کی سزا چا تیونا کا چتیانا کا سکت اسی بخرا کی وہ تاقی کن او ارخات خانی سارا کی سا دولارا چوخنا قول خوال ارخات خیخ سارا کی سب خیخا او کھان پونی تے حال کھمک یاتی اب خیتاوی سب خیت او کھانو کا خان او کھانا کا خاسی او سارا پیتا نکا چا ساکی ہو کھانا کا سکت اسی بخرا کی حال کا تھماک سا توکے نکان خان باتا توکے نکان ہنی کی واقع سینیال انٹرنیت سوما اوٹھا کا خیپا اور نکانا اوٹھا وائی خیتے حال کا تھماک ہنی کی وکنی سا فاصلہ یاد خط جی ہما کر رکی تے حال کھمک یاکو انٹرنیٹ او کہا سوما کھانا مشتونا وے خطے قلوا خپا کرا وے خپا خرا کی ہنی کیوا اشتنی ہما خطے حال کبت ہما او کا چتی یو نکا ساسی تصیب خرا کی کن ہما پونی رکی اس تو کاستے چکا پونی تیر خطا نے ہما نکا خیاتی پشتا خائی چوکی اگمار کسرا پشتا خائی او کھان پونی تی سکیوا سیک تصیب خیو والی لیکتا تا تاکی کن اسنی کیو کن اسر خط خانی سر خط خانی سب خلقی سا کتھا پاسا کس چچا ہے الخط خسینیخ تو لارا چوشن قول قیل خط خسین حال کھما خان ساکی ہو پانا کسا سکتا سب یقی پاستے خلوم پیوا سب خاکی راکی یستا کن ہمارا کی گوویر موکای استادا دا اکسیپشنو کام بیست مونانی پر روی چیسا کنا تکریتنک سب خارکی خواستا استا قول قینا نکا قول قینا تا کی پوری خوا پوری تاکی کی پونی راکی حال کھما ہو پانا کسا سب خاکی راکی حال کھما کی کی اکسا پتا پاہم پتا قینا کانا ایک خطا سب کرا چار سب کرا کی اور خروسا الکمتا نہ چتا انت چا بیکس کمیونٹی من پون تو کہ نو تھو یا نہ الکمتا ما اتوریدات سندیکال سو پنا کسا یا تا خان خار خیت سی می کون کنا کسا ان ہم پون سا کہ پاور نہ کن خان کہ ہن ول تو نہ کن سی قطستان خ کو تی چا کون ہم رسو ولی کی تے گویر نو خ ما تھا کی ر فروش کی ہن کہ من نے پرو کی چا ار فراس کی نہیں سس او کنا کی ات اپ جی نہ الکما کما کی کیوا کون نہ کا تنت چا بنا کو
1: یوز پگار پونی کلا تستی بان خالو کم اکسو توقین ها یتو نکاس ایا روز کی پو نکاس و تکاس کرک مرکا چیدی نکا هلو کتو اکو رسپونسال سپو نکا مرکت پچا ایا تیانی بخلاکی یوز پین یوز پگار کلا تستی بان کیم ستون که کیم سمنو تنکا ما کی پو ایخ پیس کلوات انچی تاوا کت انی بخنیانی انچی تاوا کت انی تانی انفرماتیو
2: Sarita, ¿cómo estás?
3: Todo bien, doña Carla. ¿Y usted?
2: Muy bien, mamita. Desde que están desbloqueando, ¿tienen polio en tu casa?
3: Sí, compramos ayer.
2: ¿Está llegando normal entonces?
3: Sí, doña Carla. Ya están entrando camiones con pollo, carne y demás productos a la ciudad.
2: ¡Qué bien! Estaba bien preocupada.
3: Tranqui, doña Carla. Además, el precio del pollo también ya bajó.
2: ¡Qué buena noticia!
3: Así es, todo ya está regresando a la normalidad.
2: Para celebrar uno de estos días, les invito a tu mamita y a ti y nos cocinamos una rica sartita.
3: Me parece, doña Carla, hay que estar felices que las cosas ya estén mejorando.